wo hia bone ba na me dia yo ti se ehia mia ma die ye di kura abome ene di edi na me ne me yire ne me ma be di me ma mi ntumi hwo nko school wo mu nya ya sram de gu me so ene ene kura die ye be di ye gracious ajua ajua